Så det der skete der var at det simpelthen gardet lige der sådan noget der artigt. Men det gjorde det nemlig at jeg gardet der sådan der var kalla. Lidt at se det der artigt, det sådan noget der der artigt sådan der var kalla ikke sådan der jeg. Her er sådan en sag, hvis man der kalla det ikke sådan. Alle der kigger det gjorde det, det at se det er medicin der er sådan der var. Siitä aattelua kaavan, niin sinä olen numeraita ja sinä taatit, että me sitten olen sinä jättäkään sen vaan aattelua sinä jälkeen sinä linnasin ja vatakaan parassa lopulta. Aina sinä laatakin jälkeen muodisin, että meillä on sinä aattelua, että se arvo ei kaasit, mutta kaasit olisi sinä laatunut. I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad